Human League, mest kendt for sange som Don't You Want Me Baby og Human, men der er også andre, nemlig den her Love Action, I Believe in Love fra Human League. Og så er det tre store navne fra det svenske, Glenmark, Eriksson og Strømstad, en jævel. Her er en jævel på kærlighed, hedder hun.

Pet Shop Boys og West End Girls. 10 mellem 13 og 14. Kør videre her med The Cranberries og en flot intro til Ode to My Family.

Yeah, One More Time her med The Highland på Radio Alfa. Og Peter Grønvald fra One More Time, det er faktisk Benny Anderssons søn, og så er det jo svigerdatter, der synger for. Og lad os blive i Sverige her sammen med Secret Service. Og et rigtig stort hit tilbage fra 1979. Her ruller nemlig Oh Susie på Radio Alfa.

meget. Apropos solformørkelse, her var der et lille kig på stjernerne sammen med Simply Red og Stars albumtitel fra 1991. Claus her på Alfa, og nu Amanda Lear og Follow Me.

Det begynder at lysne derude. Solformørkelsen er aftagende i øjeblikket, og her klokken 20.56, ja, der er solen fri til at skinne på os igen. Onsdag 12. august på Radio Alfa. Her er det Wenger Boys og Shalalala.